na abrante yi di abrante ame kana se mi di wo di na bia ne ana bodam ni di ne nsaba betum ne insunsanzo wanya no minya a wuti afidie mame papa te makat ntire ya fa fidie so akatre mo se sawuno obi yarefo obi tese omu nya omu ya yarefo bodam ni obi wono ma waye bafan obi wono ma ne nyefra obi wono ma ne saba bi yetwa aha wanya fort woni ni padua ho meserew se wonyini wie ya ye nsra kwatia yankopon enso mo wonwie ya ye nsre obi a yarefo da bi efisa wono obi tema kunya akunya ka akunshia onsa ya ante a wona betema te me pacha wo undi dem wodi dem entino se nyame mo